Tražim trenutak da se ubacim. Beach Boysi ili Beatlesi? Koga prepričat? Nikoga. Šuti. Ali jedno brzinsko dobro jutro prije nego vas Lennon, McCartney i ekipa uhvate za ruku.

0: 6.35, ne bih AC/DC prekidao, ali taman će se fino uklopiti uz naslov pjesme Highway to Hell, autocesta u pakao. Nadajmo se da će se na njoj naći i Kristijan Aleksić. Jutros javljaju u 6.30 uhićen ubojica iz Drniša, 50-godišnja koji je iz čista mira upucao iz rešeta od 19-godišnjega dečka, dostavljača. Čovjek se zapita kamo greti svit, ja ne znam. A onda si mislim, bolje da se ne pitan, lipo ću ja kantat, lipo ću nazvat Radio Riku, oni će mi pustiti nešto što ja želim, ja ću njima potrubit za trubilića i sve će biti dobro. 210777, naravno 051 pozivni, jer u vožnji ste, jedino takve primamo, jedino takve jutros poštujemo. Ove druge volimo, a vas i poštujemo. Čim sam počeo pričati o ljubavi i poštivanju i poštovanju, eto, svi odustali, nitko neće. Dvije putne, to ćemo jutros, 210777, ukoliko želite, nazovite nas. Iako nije ni voljenov izbor, ne da nije loš, nego je jako dobar, pogotovo za razbuđivanje, za otresanje krmelja s očiju ili iz očija AC/DC. Nakon toga je i nedavno preminuli Chris Rea i Road to Hell. Čat je danas, Joe. Kamo nas to pelješ, Joe? Ala more, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A s kim ste ti svadiš, čovjek moj?
1: Pa, s nikim.
0: Ma kako s nikim, ja te čujem u pozadinu, a ipak sam sa sobom. Ma dobro, to ti je u redu. Svađaš se s pametnim čovjekom, ča te brega. Jer s budalama se ni za svadit, samo s pametnima. Ča govoriš, kako je danas?
1: Na nas je lijepo sunčano.
0: Lipo, a kada si?
1: Evo, poreću.
0: Bravo, dobro, ne greš.
1: Znači, zatrubi malo.
0: Ma naravno da ću. Ča. Čakaj, je trebalo potrubit, sam te zgubija. Kada si, Ćo?
1: Evo me.
0: Ma nisam čuo trubicu, ča je bilo?
1: Kako ne?
0: Ne, ništa ne čuje. Ti siguran da si u kamionu, Ćo? A evo, sad se čulo nešto u pozadini. Je, nešto malo. Dobro, ča ćemo te, prvo ti meni reci kako je bio vikend. Ča, si masline, brajde, ča si dela?
1: Ej, ne, znaš šta, jučer me razočarala Rijeka, uzela mi je 100 eura.
0: 100 eura, e, neka ti je uzela kad se kladiš, da. Je uzela, e. Bravo, baš mi je drago.
1: Da su dali gol.
0: A, to si igra, da će dajte gol.
1: Ne, da će
0: pobijediti. A, da će pobijediti. Da, jedino da je Istra si sama zabila, pa da si pišu minus jedan i da onda bude, ali... Dobro, vidiš, Adua J ti je uza 100 euri. Daj da ti ja dan pjesmu, da ti ja ne uziman isto, ča.
1: Može od Green Day-a American Idiot.
0: American Idiot. Neću ni pitat kome si je namijenio. Čekaj, samo da vidim da li imam palac gore. Voljene, ima. Pa svako od nas ima svog američkog idiota. Ajde, neka ti bude lip zelen dan, čao. I žut malo, čao. Ajmo odmah natočiti još jednu, kad smo već izvadili pijaču. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kamo vi grete?
2: Evo, Kukuljano.
0: A dobro, ćemo malo potrubiti za trubilića. Eto, te ja pitan, tako se to lipo čuje. Bravo, bravo. Čao, od sedam delate, ili?
2: Ja od sedam, da.
0: Dobro, onda ćete rivat čut ovo, čao ćemo vam pustiti, samo nam morate reći šta bite da vam zasvirimo.
2: Pa evo nešto u povodu, pošto dolaze u 8 mjesecu u Pulu, nešto od Judas Priesta. Living After Midnight ili tako nešto.
0: Evo ga, palac je već u zraku. To je recimo repertoar koji Koriš odmah zna na pamet, da li ga imamo ili nemamo.
2: Dobro.
0: Može malo da nas digne jutros.
2: Da, upravo to.
0: Ok, da. Ajde pomalo da ne stigneš na delo i na parking tamo i onda nećeš čut pjesmu. More?
2: More, hvala.
0: Uživaj, lipi dan ti želim, čao. Bog. 20 minuta do 7, još malo Chris Rea, a onda smo već spremni odraditi i vaše glazbene želje i vaše dvije putne jutros. Living After Midnight, Judas Priest i American Idiot, Green Day.

Olga Potočnik, Kartolina Skorza. Sunce zažeglo, po korzu ljudi rasteglo. Mići, veli, suhi, debeli, šinjore, borše potežu, muški biru piju, novine rastežu, ćakulaju i leno s cigareta dim potežu. Podjela rada da nas nije tema, aš da nas i tako dela nema. Vreme na korzu pomalo vakumpaniji pasuje, na uru se pogleduje. S ćakula mi za danas treba fermat, morda će ki doma obet parićat. A ča? Plava riba, dobra, zdrava, fina, i žmuljić črnega vina. Srdačno vami, vaša Skorza Kartolina.

Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.

0: Netko bi...
1: Zagrli me,
0: kaže nam Boris Štoka. Netko bi nam htio na Marka Kutlića. Halo, dobar dan.
1: Halo.
2: Da.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
0: Jesam ja to čula dobro neko raspoloženje?
2: Da.
0: Ili mi se učinilo, a? Znači, Marko Kutlić ovog petka u pogonu vas je zainteresirao.
2: Da, da. Dobro.
0: Ništa, onda vaš zapravo jedini zadatak je da date nam ime i prezime koje će biti na ulazu i da pronađete još nekoga koga ćete povesti
2: imam,
0: sa sobom.
2: Sve imam, sve imate.
0: To je to.
2: Sam htjela kupiti karte.
1: To je to.
0: Pa meni zapravo nema dražeg nego tako kad čujem nešto onda odu u dobre ruke. Ono, to je to.
1: Da čujemo ime i prezime.
2: Davorka Radanović. Da.
1: Dobro, sve što vam treba je vaša osobna iskaznica ili neka druga isprava i čekat će vas na ulazu. Nadamo se da nema neke druge Davorke Radanović u Rijeci.
2: Nema,
1: pa
2: nema.
1: Dobro.
2: Baš sam je Marka upoznala na kodu.
1: Vidite.
2: Baš sam ga upoznala i baš dragi dečko super pjeva.
1: Odlično, znači prvi red ovoga petka.
0: Prvi red.
1: Davorka, uživajte.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Bog.
1: Eto ga, podijelili smo ulaznice.
0: Da, to nam je to. Evo, neki su pozivi se također uključili, ali evo, mi imamo samo dvije ulaznice, one su otišle. Budite s nama sljedećeg ponedjeljka, možda budemo imali nešto sljedeće, nešto
1: neće
0: drugo.
1: Biti za Marka.
0: A neće biti za Marka, a bit će za možda nešto drugo.
1: Možda nešto.
0: Vidjet ćemo.

da bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće, da nima mrvu vitra,

bi bilo more kad ne bi bilo soli? Je li samo zdravlje, a da te niš ne boli? Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći i sviće u polju da nima kolori? Ča bi bija ja bez tebe?

Mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.